0: ale se vit
1: dans
0: ton grand jindrinka.
1: Ah, voilà, là, là,
2: Little Crabber, senile mannekeston.
0: Man har kajer och får man att bli åpa.
1: Ja, vart as leges.
2: Little Crabber, senile mannekeston.
0: Kränke mitke, nå här kan man ha drunka sig.
1: Ja, det kan jag säga. Jås, jås.
2: Little Crabber, senile mannekeston.
1: Gav er för jord, fursäkta.
0: Ja, är vi i kök? Ja, har man med något?
2: Little Crabber, senile mannekeston.
3: Witches.

En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först deras nivåstadser?

begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's av mat. Åh, greiene støven av.

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbeken, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days av mat. Åh, greiene støven av.